0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: 15. Vi vækker dig med hits.
1: Hey, this is Dean Lewis.
2: Hey, this is Taylor Swift.
1: And you're listening to Top 40.
0: Norges 40 best digte låter hver morgen.
3: Med Musikkmorgen. På Radio Top 40.
4: Og i radioappen.
5: Good morning.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Ai, ai, ai. Nå kan Tim Christian, som Skal vi danseaktuell, røpe en hemmelig skade. Hør mer om det I Spotlight, som du får om et par minutter. Her på Radio

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen la meg gå til.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

Jeg mistet haka min på gulvet i går når jeg leste en artikkel om at det kunne bli 25 grader flere steder i landet denne uka her. Så høstregn, hva det? Sommeren absolutt

over ett på denne nydelige tirsdagen skal du få servert en fremtidig Grammy Award-vinner. Det jeg så overbevist om. Nå får du Elisa Grace med Bloodstream på topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal jeg si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: det. Ok, men
0: jeg skal ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la
1: meg, la meg. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.